біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

0: що подарує, що забере.
1: Житачів FM. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Житачів FM.

Хвилини котяться, мов хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

біда не в тім, що свищі літери льот, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе.

changes is

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на читачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.
2: Thank you.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: І хоч на несі

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Вірою на Жедатів ФМ. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Господи, добре нам тут бути! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, брати і сестри, свято Преображення Господнього належить до 12 великих річних свят. Ми чуємо у сьогоднішньому Святому Євангелії, що коли після молитви на горі Тавор Спаситель преобразився перед своїми учнями, обличчя його засяяло, наче сонце. Учні, зворушені цим, відчули, як їхні душі сповнилися надзвичайним блаженством. Тоді апостол Петро вигукнув: «Господи, добре нам тут бути! Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Ільї». Бо, власне, в цьому часі з'явилися Мойсей та Ілія і розмовляли з Господом. Блаженство, яке охопило апостолів, було таке велике, що вони нічого більше для себе не бажали, аби тільки цей стан радості і блаженства тривав весь час. Яка ж була причина такого розчулення апостолів? А вона полягала в тому, що їхня тілесна природа прилучилася до небесного життя. Цей надзвичайний дотик і викликав у них таку величезну радість. Хоч апостоли завжди перебували з Ісусом Христом, постійно відчували радість від близькості до Нього, але в той день сталося щось більше, і воно особливо зворушило їх, а саме Преображення Господнє. У ті далекі часи язичники, а з ними інші люди, схильні були вважати, що від людського тіла походить тільки гріх, спокуси, що в ньому не може бути нічого чистого, і що тільки на небі люди можуть отримати чистоту і святість. І тому довелося звичайним людям, апостолам, побачити, що тіло також може мати чистоту, бути світлим, сяяти красою святості. Власне, у ці хвилини вони пізнали, що людське тіло також може прилучитися до небесного блаженства. А коли воно на землі і підпадає під владу гріха, то це надприродний стан для нього. На Таворській горі апостоли пережили надзвичайні хвилини, побачивши наочно можливість преображення, тобто очищення, освячення та одухотворення тіла. Вони зрозуміли, що тіло може стати духовним. А коли після свого воскресіння Господь увійшов до апостолів, що були у звичайній горниці, коли Він з прославленим тілом вознісся, тоді вони зрозуміли, що і для тіла відкритий шлях на небо. Таке пізнання було надзвичайно важливе. Як створіння Боже, людина є духовно-тілесна. Лише у такому єднанні можливе існування у всій повноті. Не випадково і церква, навчаючи про блаженство праведників за гробом, розглядає їх перебування поза тілом, на небі тільки з душею, як явище тимчасове, викликане тлінням, що війшло у світ через гріхопадіння прародичів. Адже в раю, споживаючи плоди дерева життя, людина стала і тілом, і духом, причасником вічного життя. В майбутньому воскресінні мертвих вічна радість, буття з Богом розуміється, як єднання праведників зі своїми тілами, хоч і перетвореними. Цю велику істину пізнали апостоли на Таворі, а коли розійшлися по землі на проповідь Євангелія, вони сповістили всім людям, що тіло є оселя Святого Духа, засяяли на землі богоугодним життям праведники і святі. Слідом за апостолом Андреєм Первозванним, що перший приніс євангельське світло на нашу землю, прославилися в ній великі подвижники Антоній Теодозій Печерський та багато, багато інших подвижників нашої землі. Якщо уважно досліджуємо діяння людини, можемо дійти до багатьох цікавих висновків, в тому числі і бажання людської душі до найбільшого і тривалого переживання, яким є вічний спочинок у Бозі. Сьогоднішнє свято є запрошенням для нас на цю дорогу, що приводить до сповнення того бажання людської душі. Для апостола Петра, Якова та Івана це була велика подія бачити свого учителя в його небесній славі. Це переживання вічності було Божим даром для підтримки апостолів, тому що незабаром вони мали стати свідками Христового засудження, ганьби та смерті. Бог і до нас приходить в тисячі ситуаціях, коли хоче відкрити свою присутність між нами, щоб нас підтримати. Ми святкуємо Преображення Господнє як день першого свідчення про те, що не зачинені і для нас шляхи преображення, що ми також здатні на відродження з допомогою благодаті, яка щедро подається Господом через Його церкву, святі таїнства і молитви. Але хтось може сказати, ми не подвижники, а подвиги від нас ніхто не вимагає. У притчі про милосердного самарянина Господь навчає нас виконувати християнські вчинки у повсякденному нашому житті. А тоді і для нас засяє світло незаходиме. На пам'ятку цієї можливості оновлення нашого життя ми побожно освячуємо в цей день Преображення Господнього нові плоди і споживаємо їх, показуючи цим, що бажаємо жити від сьогодні також по-новому. І просимо Господа, щоб здійснюючи це своє бажання, ми з допомогою Божою приносили нові духовні плоди в своєму земському житті, освячуючи своє існування світлом Преображення Господнього ще тут на землі. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу!

0: реклама. 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
1: Запах квітів нам приносить кохання.
0: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.

0: Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17.00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Господи, добре нам тут бути! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, брати і сестри, свято Преображення Господнього належить до 12 великих річних свят. Ми чуємо у сьогоднішньому Святому Євангелії, що коли після молитви на горі Тавор Спаситель преобразився перед своїми учнями, обличчя його засяяло, наче сонце. Учні, зворушені цим, відчули, як їхні душі сповнилися надзвичайним блаженством. Тоді апостол Петро вигукнув: «Господи, добре нам тут бути! Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Ільї». Бо, власне, в цьому часі з'явились і Мойсей та Ілія і розмовляли з Господом. Блаженство, яке охопило апостолів, було таке велике, що вони нічого більше для себе не бажали, аби тільки цей стан радості і блаженства тривав весь час. Яка ж була причина такого розчулення апостолів? А вона полягала в тому, що їхня тілесна природа прилучилася до небесного життя. Цей надзвичайний дотик і викликав у них таку величезну радість. Хоч апостоли завжди перебували з Ісусом Христом, постійно відчували радість від близькості до Нього, але в той день сталося щось більше, і воно особливо зворушило їх, а саме Преображення Господнє. У ті далекі часи язичники, а з ними інші люди, схильні були вважати, що від людського тіла походить тільки гріх, спокуси, що в ньому не може бути нічого чистого, і що тільки на небі люди можуть отримати чистоту і святість. І тому довелося звичайним людям, апостолам, побачити, що тіло також може мати чистоту, бути світлим, сяяти красою святості. Власне, у ці хвилини вони пізнали, що людське тіло також може прилучитися до небесного блаженства. А коли воно на землі і підпадає під владу гріха, то це надприродний стан для нього. На Таворській горі апостоли пережили надзвичайні хвилини, побачивши наочно можливість преображення, тобто очищення, освячення та одухотворення тіла. Вони зрозуміли, що тіло може стати духовним, а коли після свого воскресіння Господь увійшов до апостолів, що були у звичайній горниці, коли Він з прославленим тілом вознісся, тоді вони зрозуміли, що і для тіла відкритий шлях на небо. Таке пізнання було надзвичайно важливе. Як створіння Боже, людина є духовно-тілесна. Лише у такому єднанні можливе існування у всій повноті. Не випадково і церква, навчаючи про блаженство праведників за гробом, розглядає їх перебування поза тілом, на небі тільки з душею, як явище тимчасове, викликане тлінням, що війшло у світ через гріхопадіння прародичів. Адже в раю, споживаючи плоди дерева життя, людина стала і тілом, і духом, причасником вічного життя. В майбутньому воскресінні мертвих вічна радість, буття з Богом розуміється, як єднання праведників зі своїми тілами, хоч і перетвореними. Цю велику істину пізнали апостоли на Таворі, а коли розійшлися по землі на проповідь Євангелія, вони сповістили всім людям, що тіло є оселя Святого Духа, засяяли на землі, бо угодним життям праведники і святі. Слідом за апостолом Андреєм Первозванним, що перший приніс євангельське світло на нашу землю, прославилися в ній великі подвижники Антоній Теодозій Печерський та багато, багато інших подвижників нашої землі. Якщо уважно досліджуємо діяння людини, можемо дійти до багатьох цікавих висновків, в тому числі і бажання людської душі до найбільшого і тривалого переживання, яким є вічний спочинок у Бозі. Сьогоднішнє свято є запрошенням для нас на цю дорогу, що приводить до сповнення того бажання людської душі. Для апостола Петра, Якова та Івана це була велика подія бачити свого учителя в його небесній славі. Це переживання вічності було Божим даром для підтримки апостолів, тому що незабаром вони мали стати свідками Христового засудження, ганьби та смерті. Бог і до нас приходить в тисячі ситуаціях, коли хоче відкрити свою присутність між нами, щоб нас підтримати. Ми святкуємо Преображення Господнє як день першого свідчення про те, що не зачинені і для нас шляхи преображення, що ми також здатні на відродження з допомогою благодаті, яка щедро подається Господом через Його церкву, святі таїнства і молитви. Але хтось може сказати, ми не подвижники, а подвиги від нас ніхто не вимагає. У притчі про милосердного самарянина Господь навчає нас виконувати християнські вчинки у повсякденному нашому житті. А тоді і для нас засяє світло незаходиме. На пам'ятку цієї можливості оновлення нашого життя ми побожно освячуємо в цей день Преображення Господнього нові плоди і споживаємо їх, показуючи цим, що бажаємо жити від сьогодні також по-новому. І просимо Господа, щоб здійснюючи це своє бажання, ми з допомогою Божою приносили нові духовні плоди в своєму земському житті, освячуючи своє існування світлом Преображення Господнього ще тут на землі. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Україна є, Україна бореться, Україна переможе.
2: Україна переможе. Україна переможе.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ждачі FM.

тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Народний хіт на Жедачів ФМ.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів ФМ.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Шидачів FM, своє радіо.

крізь сон тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів?

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Жидачів FM. Нова музика.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Жидачів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Адже знаю, мій дім там, де ти. Мамо, пробач, мамо, не плач, мамо, повір, я завжди твій, мамо, прости, мамо, час йти, благослови і мене відпусти.

0: зустрів.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Кожний своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

14 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів ФМ. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Господи, добре нам тут бути! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, брати і сестри, свято Преображення Господнього належить до 12 великих річних свят. Ми чуємо у сьогоднішньому Святому Євангелії, що коли після молитви на горі Тавор Спаситель преобразився перед своїми учнями, обличчя його засяяло, наче сонце. Учні, зворушені цим, відчули, як їхні душі сповнилися надзвичайним блаженством. Тоді апостол Петро вигукнув: «Господи, добре нам тут бути! Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Ільї». Бо, власне, в цьому часі з'явились і Мойсей та Ілія і розмовляли з Господом. Блаженство, яке охопило апостолів, було таке велике, що вони нічого більше для себе не бажали, аби тільки цей стан радості і блаженства тривав весь час. Яка ж була причина такого розчулення апостолів? А вона полягала в тому, що їхня тілесна природа прилучилася до небесного життя. Цей надзвичайний дотик і викликав у них таку величезну радість. Хоч апостоли завжди перебували з Ісусом Христом, постійно відчували радість від близькості до Нього, але в той день сталося щось більше, і воно особливо зворушило їх, а саме Преображення Господнє. У ті далекі часи язичники, а з ними інші люди, схильні були вважати, що від людського тіла походить тільки гріх, спокуси, що в ньому не може бути нічого чистого, і що тільки на небі люди можуть отримати чистоту і святість. І тому довелося звичайним людям, апостолам, побачити, що тіло також може мати чистоту, бути світлим, сяяти красою святості. Власне, у ці хвилини вони пізнали, що людське тіло також може прилучитися до небесного блаженства. А коли воно на землі і підпадає під владу гріха, то це надприродний стан для нього. На Таворській горі апостоли пережили надзвичайні хвилини, побачивши наочно можливість преображення, тобто очищення, освячення та одухотворення тіла. Вони зрозуміли, що тіло може стати духовним. А коли після свого воскресіння Господь увійшов до апостолів, що були у звичайній горниці, коли Він з прославленим тілом вознісся, тоді вони зрозуміли, що і для тіла відкритий шлях на небо. Таке пізнання було надзвичайно важливе. Як створіння Боже, людина є духовно-тілесна. Лише у такому єднанні можливе існування у всій повноті. Не випадково і церква, навчаючи про блаженство праведників за гробом, розглядає їх перебування поза тілом, на небі тільки з душею, як явище тимчасове, викликане тлінням, що війшло у світ через гріхопадіння прародичів. Адже в раю, споживаючи плоди дерева життя, людина стала і тілом, і духом, причасником вічного життя. В майбутньому воскресінні мертвих вічна радість, буття з Богом розуміється, як єднання праведників зі своїми тілами, хоч і перетвореними. Цю велику істину пізнали апостоли на Таворі, а коли розійшлися по землі на проповідь Євангелія, вони сповістили всім людям, що тіло є оселя Святого Духа, засяяли на землі богоугодним життям праведники і святі. Слідом за апостолом Андреєм Первозванним, що перший приніс євангельське світло на нашу землю, прославилися в ній великі подвижники Антоній Теодозій Печерський та багато, багато інших подвижників нашої землі. Якщо уважно досліджуємо діяння людини, можемо дійти до багатьох цікавих висновків, в тому числі і бажання людської душі до найбільшого і тривалого переживання, яким є вічний спочинок у Бозі. Сьогоднішнє свято є запрошенням для нас на цю дорогу, що приводить до сповнення того бажання людської душі. Для апостола Петра, Якова та Івана це була велика подія – бачити свого учителя в його небесній славі. Це переживання вічності було Божим даром для підтримки апостолів, тому що незабаром вони мали стати свідками Христового засудження, ганьби та смерті. Бог і до нас приходить в тисячі ситуаціях, коли хоче відкрити свою присутність між нами, щоб нас підтримати. Ми святкуємо Преображення Господнє як день першого свідчення про те, що не зачинені і для нас шляхи преображення, що ми також здатні на відродження з допомогою благодаті, яка щедро подається Господом через Його церкву, святі таїнства і молитви. Але хтось може сказати, ми не подвижники, а подвиги від нас ніхто не вимагає. У притчі про милосердного самарянина Господь навчає нас виконувати християнські вчинки у повсякденному нашому житті. А тоді і для нас засяє світло незаходиме. На пам'ятку цієї можливості оновлення нашого життя ми побожно освячуємо в цей день Преображення Господнього нові плоди і споживаємо їх, показуючи цим, що бажаємо жити від сьогодні також по-новому. І просимо Господа, щоб здійснюючи це своє бажання, ми з допомогою Божою приносили нові духовні плоди в своєму земському житті, освячуючи своє існування світлом Преображення Господнього ще тут на землі. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми традиційно проведемо у компанії 12 треків. Це буде справжнє різнобарв'я жанрів. Зокрема, сьогодні на вас чекає Еполец спільно із «Скажи щось погане» у літньому дуеті «Бути краплею». Олівія подарує оркестрову версію своєї пісні «Відчуття». Лерой спільно із 2K Діджей запрезентує кохання «Залишусь». А інкогніто артист Шаде дебютуватиме із піснею «Серце палає». Далі на вас чекають особливі присвяти. Зворушливий гімн вдячності медикам від Марії Бурмаки. Лікарі, лікарі.
3: Лікарі, лікарі, хай вас Бог зберігає.
2: Казковий затишок від Морфом. Його будинок на дереві.
4: Збудувати будинок на дереві.
2: Філософська цегла від Бахрома. Про незламність. Та присвято від Шерстюка і Дарки Бабіч. Воїне, брате, тату.
5: Воїне, брате, клята війна.
2: І на сам кінець Діброва запалить одою молодості. Така молода.
6: А ти танцюй, ти така молода.
2: Тін Пленет пофарбує ніч у яскраві барви. Кольори вночі.
7: Чути знов ті кольори вночі.
2: Ліл Плей навчить відпускати минуле у пісні «Відпускай». А Сергій Кройтору презентуватиме ремікс на власну річ «Лінія вогню». Не втрачаємо жодної секунди. Беремося за роботу.
1: Слухоманія.
2: Відкриваємо наш ефір потужним тандемом. Гурт «Еполец» об'єднався із молодим рок-дуетом «Скажи щось погане», щоб презентувати спільний сингл «Бути краплею». На перетині двох унікальних музичних стихій музиканти створили пісню про тонку межу між розчиненням у почуттях та можливістю стати частиною чогось більшого, ніби одна крапля у величезному океані. Слухаємо разом «Еполец» та «Скажи щось погане». «Бути краплею».

0: епалець та скажи щось погане. Бути краплею. Продовжуємо разом з Олівією. Співачка представляє оновлену та особливу оркестрову версію свого синглу «Відчуття». Історія цього релізу почалася з випадковості на студії, де співачка почула роботу дуету Панчишин та Світ. Цей саунд настільки зачепив виконавицю, що вона одразу запропонувала об'єднати зусилля. З її концептуальних ідей та ліричних напрацювань автори створили глибоку і зрілу музичну історію про те, що вміння бути вразливим робить нас по-справжньому живими. А в новому оркестровому звучанні ця композиція розгортається як справжнє масштабне полотно. Занурюємося у світ емоцій разом. Олівія. Відчуття. Оркестрова версія.
1: Мені

Оркестрова версія пісні Олівії «Відчуття». З оркестрової ями переносимося на танцювальний майданчик. Співачка Лерой разом із 2K-DJ та цілою бригадою інших іменитих продюсерів презентують свіжий танцювальний ремікс на трек «Залишусь». Пісня про взаємне тяжіння, свободу почуттів і той особливий момент, коли двоє перестають шукати правильні слова та просто проживають цю мить. Це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і довіряти одне одному, навіть коли світ навколо втрачає свої межі. У центрі тут магнетизм між двома людьми, який сильніший за будь-які пояснення. Ловіть цей ніжний та водночас драйвовий вайб. Лерой, «Залишусь», 2K DJ Remix.

Лерой залишусь. Залишайтеся і ви. Ми продовжуємо. Далі буде загадковий інкогніто артист Шаде з дебютною точкою відліку своєї творчості – синглом «Серце палає». Ця робота занурює спогади про ту саму раптову зустріч у вечірньому закладі, де випадковий погляд та спільний танець перевертають усе всередині. Пісня про людину, яка несподівано стає тією самою серед сотень інших. Не гасімо почуття. Шаде – «Серце палає».

0: Інкогніто-артист Шадей з дебютом «Серце палає». Попереду невелика перерва, після якої ми повернемося із дуже глибокими та важливими історіями. Залишайтеся зі Слухоманією.
1: Слухоманія. Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
3: Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Наступною в ефірі звучить особлива річ від народної артистки України Марії Бурмаки під назвою «Лікарі, лікарі». Ця пісня народжена з глибокої особистої поваги та вдячності тим, хто щодня вириває життя з рук смерті. Співачка зізнається, що у найважчі хвилини, коли хворіли її рідні, саме медики були поруч, а тепер у час війни їхня роль як на полі бою, так і в тилу виросла особливо. Ця пісня подяка кожному, хто береже нас. Марія Бурмака. «Лікарі, лікарі».

пісня подяка від Марії Бурмаки «Лікарі, лікарі». А далі у нас трохи казкового, теплом сповненого затишку від саунд-продуцента Морфом та його композиції «Будинок на дереві». У нас є особистий коментар від автора про цей реліз. Морфом ділиться, що створював цей трек як терапевтичний притулок від тривожного зовнішнього світу. Це метафора власного безпечного простору, де мрії про океани, цукрову вату і свій власний затишний будинок повертають нам дитячу віру в дива та любов, яка здатна подолати будь-які шторми. Затишна музична казка. Морфом. «Будинок на дереві».

Морфом та його будинок на дереві. Наступна пісня – це маніфест відбудови та віри від Бахрома. Називається «Цегла» і походить з альбому музиканта «Готель Надія». Артист зняв відео на цю річ серед зруйнованих будівель як метафору нашої незламності. Це ода українцям, які попри обстріли, біль та безсонні ночі, все одно обирають жити, кохати і збирати свою країну цеглина за цеглиною. Глибока та сильна робота. Бахрома. «Цегла».

0: Хрома цегла. Продовжуємо особливою роботою. Учасник Козак Систем Володимир Шерстюк у рамках свого сольного проєкту презентує нову пісню. Вона називається «Воїне, брате». Тату. Цю річ музикант присвятив своєму другові, поету та військовому Глібу Бабічу, який написав для Козак Систем кілька пісень.
1: Це був непростий воїн. Всі наші воїни непрості, вони герої. Але це був ще і великий поет і музикант, який написав велику кількість дуже серйозних і крутих творів. Має кілька збірок поетичних. І 4 роки тому, 28 липня, він загинув. Це був дуже великий удар і для Козак Систем, і для нас всіх, і для України. Ну, ясно, що і для його родини. За ті роки, що ми дружили з 18-го року, він став мені дуже близькою людиною, близьким другом. Самі по собі народилися в мене рядки воїни-брата Троянди і Сталь, воїни-брати Серце, Кришталь. Тобто це фактично характеристика цієї людини. Він був абсолютно нещадним до ворогів і максимально неймовірно глибини доброти людина до своїх рідних, до своєї батьківщини, мами, дочки, друзів, до мене конкретно, до козаків всіх нас. Одним словом, це велика втрата, і рядки якось з'явилися самі по собі з мелодією цього приспіву.
0: Музикант довго не знав, як завершити цей музичний твір і зробити його повноцінним, поки не побачив у мережі вірші доньки Гліба Бабіча «Дарки». Пазл склався, і саме її слова врешті стали піснею. Слухаємо Шерстюк спільно з Даркою Бабіч. «Воїне, брате, тато».

0: Сильні слова, сильна музика, Шерстюк і Дарка Бабіч. Воїни-брати. Тату. Зробимо коротку паузу і попереду на вас чекає фінальний блок із найбільш динамічними новими релізами цього тижня. Не перемикайтеся.
1: Слухом Маманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Цю частину програми відкриває Діброва зі своєю світлою та життєстверною піснею «Така молода». Це ода молодості, красивим моментам життя та відчуттю, що весь світ відкритий перед тобою. Насолоджуємося моментом. Діброва. «Така молода».
3: А

0: Діброва, така молода.
1: Слухоманія.
0: Додаємо ще більше фарб у наш ефір разом із Teen Planet. Його пісня має назву «Кольори вночі». Трек про те, як навіть у найтемніший час доби та життя можна знайти свої власні яскраві відтінки завдяки емоціям, коханню та музиці. Teen Planet – «Кольори вночі».

Тін Пленет шукав кольори вночі. Продовжуємо ефір дуже особистою та відвертою прем'єрою від співачки Ліл Плей під назвою «Відпускай». Це один із найбільших особистих треків про те, як знайти у собі силу відпустити минуле, невдалі стосунки, закрити старі двері і без страху рухатися вперед. Якщо вам потрібен був знак, щоб зробити крок у нове майбутнє, ось він. Ліл Плей. «Відпускай».

Lil Play «Відпускай». За мить відпущу. Фінальною точкою нашої сьогоднішньої музичної подорожі стає ремікс від Сергія Кройтору на композицію «Лінія вогню». Пам'ятаємо про тих, хто боронить нас і дозволяє відкривати нову українську музику. На тому я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте наших, підтримуйте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Слухом маманія.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидач ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Шидач ФМ.

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує Гіт на обрії.
1: Вітаю в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі Гіт на обрії. Програма, де можна зустріти музичні твори різних напрямків та жанрів, але з однією притаманною їм рисою, що вирізняє їх загальної хвилі нової музики. Майже 100% потенціалом до руху від низу до гори у шаленому темпі. Так ми пропонуємо вам пісні, що вже незабаром будуть прикрашати своєю присутністю вищі сходинки вітчизняних чартів.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу це буде Морфом з піснею «Будинок на те».

0: Морфом – будинок на дереві. Артист та саунд-продюсер Роман Черенов, або ж Морфом, випустив новий сингл. Це дещо ностальгічна композиція, яка пропонує слухачеві поринути в романтичний світ пригод та вміння вбачати диво повсякденному житті. Тож, зберігаємо в собі ту дитину, яка дивиться на світ із цікавістю та бажанням відкривати щось нове. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Золотий фонд української естради на жедачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ.
1: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
1: Запах квітів нам приносить кохання.
0: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Ця пісня лунає самою землі. Ні за ким покорій.
2: 19-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Вітаю в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, у цій порі гіт на обрії. Програма, де можна зустріти музичні твори різних напрямків та жанрів, але з однією притаманною їм рисою, що вирізняє їх загальної хвилі нової музики, майже 100% потенціалом до руху від низу до гори у шаленому темпі. Так ми пропонуємо вам пісні, що вже незабаром будуть прикрашати своєю присутністю вищі сходинки вітчизняних чартів.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу це буде Морфом з піснею «Будинок на дереві».

0: Морфом – будинок на дереві. Артист та саунд-продюсер Роман Черенов, або ж Морфом, випустив новий сингл. Це дещо ностальгічна композиція, яка пропонує слухачеві поринути в романтичний світ пригод та вміння вбачати диво повсякденному житті. Тож, зберігаємо в собі ту дитину, яка дивиться на світ із цікавістю та бажанням відкривати щось нове. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Вдачів FM.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Вдачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Shine bright like a diamond.

передачу в ФМ «Своє радіо». I was lost in a love that was built to lose.

Prawda. Крылатым грунту не треба. Землі немає, то буде.

0: Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда пташина.
1: А як же людина?
0: Що ж людина? Ти живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

Давай забудем і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: Слухай своє.
1: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: сатани, доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з казапів та

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Вітаю в ефірі Олесь Кельмук, як завжди, у цій порі гід на обрії. Програма, де можна зустріти музичні твори різних напрямків та жанрів, але з однією притаманною їм рисою, що вирізняє їх загальної хвилі нової музики. Майже 100% потенціалом до руху від низу до гори у шаленому темпі. Так ми пропонуємо вам пісні, що вже незабаром будуть прикрашати своєю присутністю вищі сходинки вітчизняних чартів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу це буде Морфом з піснею «Будинок на дереві».

0: «Морфом. Будинок на дереві». Артист та саунд-продюсер Роман Черенов, або ж «Морфом», випустив новий сингл. Це дещо ностальгічна композиція, яка пропонує слухачеві поринути в романтичний світ пригод та вміння вбачати диво в повсякденному житті. Тож, зберігаємо в собі ту дитину, яка дивиться на світ із цікавістю та бажанням відкривати щось нове. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.
3: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на читачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Жидачів FM. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: правди мови.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ждачі ФМ.

0: московитим. Убити ворога не гріх, гріх ворога не вбити.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на глядачів FM.

було так любити. Як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Ходить став рівними губами, де ж ми так прокололись.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий, і земля купається в росі.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ. She's crazy like a fool.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

як дим. Зорі золоті, золоті, і падають у вікна твої золотих зірок променів.